0: сын баран чин дагын гарлаа шинхэн нараа
1: гоойн нараа ан сараа
0: ротас нараа мэсрэх хэстрэх нараа
1: ашт нараа
0: сакар марсын бинер сар нарсын бинер сар.